0: Itak chikin qash chila, cheri ish kikut na kuri re, chunuwach riube we amakri. Are takchi, shnatakik wumal hun nimalak kikote mal, rumal rech she shingwili wach. Kat ekut, kamik kimbe pari Jerusalem, arech ke impatnih rietyosh lak takwinak. Rumal rech she pari Macedonia, e pari Akaya, shkak shikiya kikuchuk chkech rietyosh lak takwinak pari Jerusalem. Riare che eme bai. Jerishka, erahaushik che jerish kipno. Verimange a judiotak. Kamikri, kokuk, ri uslachtak kushlabal. Riare shokuhe rahaushik, che riare, ke kipetni riare, ruk rikimebil, rechwe wachule. Are takchi shintotak chewe hastakri. Eshiatak kan rikuchuh, riin kinelubik, wakimbe pari España. Kien katan pari itinimit. Katekuri, ri ingwetam che aretakchi kinokri pari itinimit, ignohinakri, shreshtak uteuchibal ri Kristo. Katekut, ri inkintaweri chiwech iachalashik. Rumari kahaushel Jesus, ri ulokokebal ukoish ri ushlabeshel, chikuhopa ichukab pari chawem, echitari utokobri Dios panuwi, ri in, arech ri in, kinan nimahek, Chikiwach ri mankot ki kohonek pari Judea. Arech, ikchuch, chikikamubik pari Jerusalem, kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Errukweri, ri in, kimbeba iwuk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheri in, kinushlanek iwuk. Ri Dios rech ri nimla chutzil, kukuhiba iwuk nimla chibunohel. Amen. Romanos capítulo 16. Rein, nimlach kinchidib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech ricomontios, rech risengrias. Chiaba chrech, pari ahaushel hun utzlahu petibal, hechasri kas takal chkechri etioshlach takwinak, echipatani riare, paranohel rihastak chekutachiwech, rumal rech che riare, junto panel chkech uch iternel rech ri Cristo, eshokuhet obanel chwech ri in. Chia hun rutzil kiwech ri priska eriakila, ri eare, yachchukunel wuk ri in pari Cristo Jesús. Are chikito uwech ri nuk aslemal, ri eare, shakkebri, shkohi uiri kik aslemal, emanshuita ri in chek onuk askuk. Shane shokuhe konohe li etios lachtakwinak, chemang ea judiotak. Shokuhe chia hun rutzil kiwech, riekomontio che kikimulirki parikachoch. Chia hun rutzil uwech ri nulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia, che shia chech ri Cristo. Chia hun rutzil uwech ri Mari, che siblach shkosek rumal shutokobisak iwech. Chia hun rutzil kiwech ri Andronico. Erihunia, che ewachlal e ewachilpa che, ri eare edimlachtak apostol chech ri Cristo. Are takchi maha kinok in. Chia hun rutzil uwech ri ampliato, ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri urbano, ri arek chikun kuk pari Cristo, ri nulokalah eustaki. Chia hun rutzil uwech ri apeles, che shuk alahisah rip, che utz pari Cristo. Chia hun rutzil kiwech ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutzil uwech ri Herodion, Riare che wachlal. Chia hun rutzil kiwech ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutzil kiwech ri Trifena eritrifosa. Chekekos pari ahaushel. Chia hun rutzil uwech ri nulokalak perside, ishok. Chesiblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutzil kiwech ri Rufo. Rishisik ish pari ahaushel. Eriunan, chesokuhe nunan ri in. Chia hun rutzil kiwech ri Asíncrito, ri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, ri Echalashik cheek okuk. Chia rutzil kiwech ri Filólogo, ri Julia, ri Nereo, ri Ranap, echokuhe ri Olimpias, ishok, ekonohe ri Echoshlak takwinak ek okuk. Chia hun rutzil iwech chibel takiwip, ruk ri Echoshlak tzubanik. Konohel ri ekomontio shrech ri Cristo, kikia hun rutzil iwach. Riin kinta weri chiwech. Ya chala shik. Chikolo iwi. Chikiwuch chiwe itzel takwinak. Chek ech ohonik. Echekikiban ritzel puwiri tziach che shikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech chewe winakri. Mangaret kikipatnih ri kahaw shel Kristo. Shani are kikipatnih kechwi eare. Ekikibi helik taktih. Che uts chikiwuch riwinak. Che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek. Eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut. Ri inkin wah. Che ri ish. Kishnohinik pari utzil, eche mishnohinik pari itzel. Ri Dios, xerech jamaril. Kamikri kukakbeg ri satanas chusheri iwakan. Ri usipanik kakawshel Jesus Cristo kukiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, kuyabanok hun rutzil iwach, eche kukhe ri Lucio, ri Jason, erizo si patro, che ewachalashik.
1: Rein kinyahu rutzil iwach pari ahawshel, rein intersio, chesin tzipahwe tzipanik ri.
0: Rigayo, kuyapan kun rutzil iwach, riare chek opa wachoch rein, e chek opa rikachoch konohel rikomontiosh. Rierasto, riakololupok ritinimit, kuyapan kun rutzil iwach, shukuhe kuyapan kun rutzil iwach, rikachlal kuarto. Shlech riare, riare chek kunik kuyari ichukap, Gerihatxa kutari utzlaktzik, txekin jau bisikriin. Txarekin jau bisikri Jesucristo. Are ukala jaisasek txiguatx hun awatalek, jaztak txebat zatalek pari matzalek, pahunalek txubek ik txubesak. Katekut, kamikri, xukalari zahrib, rumaltak ritzibatalek txeski jau bisikri upitik rumalri hunalek utakanik ri Dios. Xukalaki zahrib, txikiguatx konohel rikatxintak riman ea judiotak, Arechri eare, enimanel pari kohonek. Chrechri Dios, rechuinim retambal, rumalri Jesus Cristo. Chrechri are, rechigil, chubekig chubesak. Amen. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, Utakon ri Cristo Jesús, rumal ri urayibal ri Dios, e rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esik atalik arech keush, etios lagtak winak, huk onohel ri kikisikih ri ubir Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kajaushel, kech ri uj, e kech ri eare. Junto con Chiwech, enim la jutzil pari ubiri Dios, recatat, e pari ubiri a jauxel Jesús Cristo. Nim kin wilwiri Dios, paro nohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri utokop ri Dios, che xiatak Chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj, xikam pari are, ronohel inomal. Ronohel uk inomal ri tzig. Ronohel uk inomal ri etamabal. Rumal ri chukab chik opiwi, Rukrikambal no rechri Cristo. Shahekuri, mankot chihun usipanikrito op krahna chiwech. Parikiwiyehna chikukut wirip, rikahaushel Jesus Cristo. Riare, siblah kishukowir sahnare, chik atena parikispal. Arech mankot huni tseliwuk, pariuk irikahaushel Jesus Cristo. Ridios mankuk eshtutzig. Rumal riare ishsiketalik, chrechri nimlah komon. Uk amik ib rukri uk hol Jesus Cristo, kahaushel. Kinta chiwe chachalashik, pari ubiri kahaushel Jesus Cristo, chachikolok shahuni tzig, chemank kohit hachow ib chishol. Shanehunam chiwuk ahiwib, shapahun ushlabal, e shapahun chomabal. Rumal rech ishwachalal, shtzihosh chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, chikohachow ib chishol. Arekin chomak rumal gweri, che igunohel kibig. Riin inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinak ri Apolo. Eriin inuwinak ri Cefas. Eriin inuwinak ri Cristo. La pirtahinak patak chakapil ri Cristo. La shikoh ri Pablo chori ribbal rumal kutkobsahi wach ish. Ri ish la shikamri pasna pari ubi ri Pablo. Nim kin wiwi ri Dios, rumal rech che mankot hun winak chishol reish, chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri, reish, mankishkowintak kibir che reish, shbani kasna pari nubi ri in. Khinakot ri in shimanri ki kasna, riera chalashik ri Stefano. Kadekuri, mangwetam tchihun winak, chishimanu ukasna ri in. Rumal rech, cheri Cristo, mangshinu taktak arech kinyari kasna. Shani arech shinu tako arech kimbihri utzlak tzih. Ewari manruk tari ret ambal ri tzih. Arech manke yatak tkan ri urip bal ri Cristo. Ri utzih ri rip bal. Hunchuk tzih chikiwoch ri kikisach kip. Katekut, chikiwoch ri kikol kip. Chakawoch ri uch. Ri rip bal hunu chukab ri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
2: Kin kamisah nari keta mabal rinim keta mabal. Kate kuri riki chomabal ri echomanelab kin kiak naubik.
0: Hawi hek owi rinim reta mabal. Hawi hek owi ri chomanelala huinak. Hawi hek owi ri hunchik choman pawe uchuleuri ri Dios. La manchukok tari moshil pari reta mabal we uchuleuri. We uchuleu rumalche pari reta mabal. Mangshurik tari rit ambabal ri Dios, shrach shew kolri eko honelab rumal hunchuk tzih, riea judio kakak hujuntak kutbal, riea griego kakak ri et ambabal. Katekuri, riuk kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal, riea judio ketsak rumal weri, e chikiwech ri kohunche kikohonek, weri hun moshil chikiwech. Katekut, chikiwech ri esikatalik, Kneba ia judío o ia griego, wawe areri areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri kichukap ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichbo ushe, hachintak shish sikishik, Mangek itak cherinim ketambal chikiwuch riguinak. Mangek itak che enimalak takwinak. Mangek itak che shialashik chikishol winak chenim ki bantakik. Katekut. Rimoshil pawe uuchuleu. Arewari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik riguinak nimlak tak ketambal. Ritokaril pawe uuchuleu. Arewari shirak ri Dios shuchao. Arechke kishik rik o kijukab. Ri hunwinak che bankot nim u bantakik ri ralashibal. Eri winak che ketzale shuwach pawe uchuleu. Arewari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantakik. Arech mankot ahun bakilal lim kril wirib shuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopa ri Cristo Jesus. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tiosh lak kak aslimal. Yare khakiri takhim arech khachari kubir ritz ibatalik
2: rivinak cheri nim kril wirib nim chirila wirib pariya khawshel
0: Primera de Corintios capítulo 2 Katekuri aretak chishimbe impari itinamit isha chalashik manshimbihtari kutalik rechri Dios rukujuqab ritzih onrukri etambal manjetari rin Mankot hunchik has uwa shingwar shingwetamah chishol. Shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo. Shokuheri in, shimbechiwach, intukar, no shibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzik eparinu chomanik, mankot hunutzlak tzik rechri etambal. Shane hunkot bal rechri ushlabishel, eri uchukab, arechri ikohonik. Kori utik balil puwiri uchukab ri Dios. Eman puwita ri ketampal ri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etampal chikishol ri utzlahtak winak. Mangarit kabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nim winak rechwe uchuleu chikkam nare. Shani arik kaya ubishik ri retampal ri Dios. Cheku talik eman ka alhintak. Cheriare. Shusuk umach chi oher tzi hulok rech kat ehil ri uj. Mankota hun nim winak chuwa chuleu, retam gaweri, rumal rech, cheri eare, weta ketam, man shikripa tariri ahawshel rech ri kihil chori rip bal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, ri uj, arik kabihri khastak uwach.
2: Che man shril tari wakochak, man shuta tari shikinak, eman shopan tapariranima riwinak, Ronohel rihastak uach cheshusukumah ri Dios, chkech rivinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, chechkech riuch shukutwi ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal cheriushlabishel ronohel hastak uach kunik och. Chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam rihastak uach kopari ranima riwinak, weman shuiri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are, shokuhe, genakuri. Mankot hun retam rihastak wach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, ri uch, mangaret shkak amri rushlabal ri wachuleu. Shane are shkak amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakui. Arech ri uch ketamah, rihetak sipanik tokop, cheuya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch, Mang kajata ubi shikweri rukhetak tsir. Che shuk utre dam bal winak chkwash. Shane rukhetak tsir, che are ri ushlabishel, shkutu chkwash ri ur. Shane shuya ubi shik chkwash, paushlabal tak tsir, paushlabal tak khastak chkwach. Ri winak cherech we uwachuleu. Mang kukulakhtari khastak uwach, cherech ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare. E mang kukuintak krilweri. Rumal rech, che shak shuwi pari ushlabal, kban ko winem che rilik, che kban katok tsik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kako winik kuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabunaw katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shritamak ri uchumanik ri akhoshel, arech kako winik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchumanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, riin, isha chalashik, manshinko wintak shishinch abeg riish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinch abeg ish, hacha ish uwinak riwechuleu, ishkacha akla pari Kristo. Tu, shinya chiwech, arech ki kumuh, mangareta shinya ko wa chiwech, rumalche mahakish ko winik chi utihik, shokuhe, kamikri, mangishkowinta che utihik, rumalrech cheri ish, ishrech nari uwechuleu. Rumalrech cheko, achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwechuleu re, eri chak hachari kichak riwinak? Aretak chiri ish kibig, riin, inuwinak ri Pablo. Hunchik kubig, riin, inuwinak ri Apollo. Lamang ishret ri, hasri uchak riwinak? Hachin kuri Apollo. Echachin kuri Pablo. Ri eare, eare ach patanel che kumal eare, ri ish hirak ri kohonik. Echakakakunal, kokuk, ronohel ri hastakuwach, che shuyari ahaushel chkech. Inri shintikonehik, areri Apollo shhanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shahekuri, mankotanimu winakil ri shtikonehik. Mankotanimu winakil ri shhanik. Shani are k'onimu winakil rishk isanik, che are ri Dios. Rihun, che ktikonehik, erihun che kakhanik, shay hunam. Katekut, konohel ri, kikik amnari, utok balil uk ashel uwach kichak. Rumal rech che ri uchak chak kunela rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish, ri ish rachuch ri Dios. Ruk ri utokop ri Dios, Chashiatak chuech, inshin kohori utiki balil. Hunchiri, riki yakau puwi. Katekut, konohel chikilaha chikeri chak utsk kibano. Rumal rech, shimankot hun kokowin che ukohek, huntiki balil chek, chuech riko homchek, chiareri Jesus Cristo. Katekuri, wekohun winak, che puwi wetik balil ri, kiyaknek ruk kanpak, ruk sakpak. Ruk utslak takabak, ruk che, ruk kayes, ruk im richak kuban rono helwinak kqalxin nari kqalxin ri pariq ikhrumal chek penari pariq aq eriq aq kokhri pariq ash riuju qabrono helu chak winak weshiak richak puwiritik balil kuch iho kkanakhri riyak chak kukamna hun toqbal uk ashelri wikqatu bi richak kasach wachri qatekuri riyak chak koltakhna Jena kuri hacha hunche ke qash pariqaq la mangiwetam tak cheri ish ishni marachoch ri dios e cheri rushla bal ri dios kanakhinaq kan iguk ri ish we khunginaq kuk istikh puwiri nim rachoch ri dios kukamisakh nari are rumal rech cheri nim rachoch ri dios tioshla hubantakhik katekuri we nim rachoch ri dios re ishna kuri musuba qanrib hun Wek ohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wachuleuri chumoshri sakhwachi ak anrib arech kukhiri retambal rumal rech cheri retambal we wachuleuri chuk chuwach ri dios shane kharit ibatalik
2: ri dios ke supri enim tak ketamabal winak parikisu unik eare
0: katekuri
2: ria khawshel retam rikichomabal ri enim tak ketamabal winak Retam che mankota uchokap wekicho mapalri.
0: Rumal kuwa weri. Makot hun winak kukihilak akanrib kumalri winak. Rumal rech che ronohirri hasta kuwach iwechri ish. Ri Pablo, ri Apolo, ri Cephas, ri uwachuleu. Ri Kaslemanik, ri Kamikal, ri Uchanim, ri Chuek Kabih. Ronohel iwechri ish. Katekuriri ish ishechri Cristo. Eri Cristo rechri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qaschukhkila ba riwinak hacha uj upatanijel ri Cristo. Euj murtom chrechri kutalik uj astakri Dios. Katekuri, riqaskatach kechri ej murtom, ariqaske riqtakik che man kikik eshtari kitzik. Chwechri in mangnim tawq ij, cheri ish kiban qatok tzik panuwi. Onk kiban qatok tzik panuwinik ak winakchik. Man kiban tane qatok tzik panuwiri in. Qasiknakut sherinu chomanik, man kot kinuchap wii payahnik. Katekut, man rumal tweri, sugil kinkanak in. Rikatal tzik panuwin, areria hawshel. Katekut, miban qatok tzik aretak chi maha kopon rik ik. Chiweyek riupet bal ria hawshel. Riare, kutsiknari, Richak puwiri kutalik pariqiqum. Ekuk utnari ri kichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kikamnari ri kikikil chi rumal ri Dios. Par ronohel wehastakri, yachalashik, ri in shinkohwip chiwach ish. In hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arech kiwetamak huk uch ri tzik chekhewa kubih. Mishkash puwiri tzeba talik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chikiya iwachruk hun, ekik ulela hunchek. Katekuri, hachin halohok koban chawech at, khasrik o awuk che mangshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech, khaskuche che nimal kabano, hacha mangshata yo om chawech were. Ri ish, ish no hinakchek. Ri ish, ish ginomalak tak winakchek. Mangkuk tari uch, Shishushik ish ahawinelab. Khinak ut. Usnak uri weta kish ahawinik are chokukheri uh. Kuk ahawinik nak uri iwuk. Rumal rech. Ri in kinchumak ri ishuhu ushisak ri dios. Ri uk chi uk takonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Ukhachawinak cheshban katok tzik pakawi uk rech kamikal. Shuk ya ik uk rech kayem rech ri uwachulew. Uk rech kayem kech ri e angelib. Eri winak. Ri uch kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Cristo. Kateko tri ish. Ish nim tak eta manelab chrech ri Cristo. Ri uch tukar. Eri ish koi chukab. Ri ish konim lach ikihil. Kateko tri uch etzelam kawach. Chikamik nari. Ri uch kuchnumik. Chakik kachi. Uch chanlik. Kbanik es chakich. Eri uch binel manak ot kachoch. Ri uch, si blach kuch kosik aretak chi, kuch chakon ruk wek kapri. וקצלש קוואץ' תיוח כוכתב צ'וניק. וקבנק אש קצ' תיוח כקק עוצ'ו. ויצל קצי חושק קבנק ריוח כקקובה וקוש ריווינק. ריוח וכבס רצ' ריווה צ'וליו. קטקורי שסקמיקרי אוך וקוליבל רימס רצ' ריווה צ'וליו. מנקין ציבח תוורי צ'יווה צ'ארץ' כליק איש. שאני הרי כינוח צ'רי איש כיווה תמחוורי איש לא קלח תק ולקואל. ושכוכיר לחוכמיל איווחתיך צ'שרי קריסטו. מנגק איתה איתת שכוכיק רומל רצ' צ'רי אין, רומל ריאוץ לחציך, שישין ולקואלך רוקרי קריסטו חסוס. ריאין סיבה לך כינקומי חוורי צ'יווה, צ'יבנך הצ'רי אין. רומל קואה ורי, נותקום מובירי תימותאו צ'יווה, שלא קלח נוק אוכל, אריירי שמנקוק אשתה ריאוציך של אשרי החושל. קונתי סחרי, צ'יווה, ריחתקנו פישה בווירי כסלמל, רוקרי קריסטו חסוס. חצ'רי כין ציחוך אין, פארו נוחל קוליבל, חוויק אווירי קומונטיוש. פארי צ'ומניק, ריאין, מנקינו פנטח פארי איתי נימית. שחי קורי, איכון גוינק, כיני מריסם קיפ. קטקות ריאין. צ'ימנך תצ'יווה, כינו פנא פארי איתי נימית, וחרי קרח רידיוס. אמן קיבנת קט אוכציך פווירי קיציך ריגוינק, צ'נימל קיקיבנו. שאני הרי קיבן קט אוכציך רי פווירי קיצ'וקאב. רומל רצ' שרי רחאוי בל רידיוס, מנקה קנחת כאן פארי ציך, שאני הרי קנחק פארי צ'וקאב. חסרי קחח צ'יווה צ'רי איש, לארי צ'רי אין קינופן נא פארי איתי נימית, רוק חון צ'ה. און רוק חון לא עוקב על הלך כאוש, איכון קילח אושלבל. Primera de Corintios capítulo 5. Shui ketatah utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalah kaslemal, chemankot kheri, chikishol riwinak chemankhunam tkkohonik kuk, shas shishukhal chna, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chlech ri uchuchpal. Katekuri, ri ish, siblah inimar samiwip, emankashkobinakta ri iwanima, הרצ' כסה שובי צ'ישול, ריחומינך צ'בנל רצ' ורי. עוץ ברי, ריאין, אינה לנחל אולו קוויווק. מנקות רינו בקילי ווק. קדקות, אינקו צ'ישול רומר ריאושלבל. אישה הרי, שבנתך חתוך ציח פווי ריחון, ששבנו ורי. עד שא אינקו אינחלה איווק. רחאושיק צ'פרי ובירי החאושל חיסוס, איריקומת בה איווי בריאיש, פחונמל רוק ריאושלבל, רוקרי וג'וקאב רכהו של חיסוס, שכחצ'בה ובי וחומוי נקרי, שרצ'ריק אשתוק. הרצ' ככאיז ציח בווי, ריו בקיל. הרצ' ככל תחרי רוש לבל פריו כאיך ריחו של. מן רומל תוואנים איכיל צ'יווייץ'. למה יוויתם תחצ'ה רוק חוביק, וכושל כסיפו חוויש רונוחל ריק אור, שכיקה ובי ריק אשינק צ'י וכושל. הרצ' לי איש, אישקק אור. רומל רצ' צ'רי איש, איש אסימוס. רומל רצ' צ'רי ככה שבעל, רי קריסטו, שצ'ישי תחיק. חינקות, שככה שבח בה ריני מקיח. מנרוק תרי אשינק צ'יו כושל, אונרוק חון סופניק וכושל, אונרוק חון יצל כסלמל. שנה שככה שבח רוק צ'ח צ'וך, איסק לחציך אסימוס. הרי תחצ'י, שנציבחו בי ופרי נווך צ'יווייץ', צ'רי איש משכוחי קוק, ריצל תקווינק. מנגרית שינצ'ומן צ'קיץ' ריצל תקווינק, רצ' ואווצ'ו לאורי. אונרי כקילו עוק איך ריפוק. אונרי סיבלך ככה חוואץ' שונוחל חסטק. אונרי קוקי וואץ' ככה חושל. ותחרי, רחאושיק נקורי כישל ובי ראיש פאווי וואץ'ו לאו. מנחת הרי, ראיין שינציבח צ'יווייץ' צ'רי איש, מנגיש כוחי תרוק ריחון גווינק צ'פרי ובישיק עד שלשיק. קטקורי קופרי צל כסלמה, צ'קורו קוקח ריפוק, צ'קי וווץ' כחאו של קוליק, צ'קובי חיצל תקציך, צ'קי קברק, און צ'קרח רנוחל חסטק, משוואי קרוק חונגוינק צ'חרי. חסק וצ'קים בן קטוך ציך אין פווי, ריגוינק צ'מנקות פרי קומון, למנגרת ריגוינק ריקו פרי קומון, כיבן קטוך ציך איש פקיווי, ריגוינק צ'מנק אקות פרי קומון, הרי רידיוס רי, כבונו נא קטוח ציך פקיווי. צ'יק יקאו ביק, chiwesajo big pari komon riwinak che ahbanalitzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik ouch ohruk hunchik. La krahlok be pari atbaltsir chikiwach riman esuktak, el amangaret kbe chikiwach rietiosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish, che eare rietiosh lak takwinak, kibanaw nari atok tsik puwiri wachulew. Katekori, we ishri kishbanaw atok tsik puwiri wachulew. La mangish utstukuri, chupanik ri katok tsik puwi rihubik che mangkot upatan. La mangiwetam tari ish, che uhri rikohbanaw nari katok tsik pakiwiri eangelib. La mang kapantak katok tsikri, puwiri hastak rich wehunk aslemalri. Katekori, are tak chiri ish, iskopa khun tak chokh kisbech ki wchre qatal tak tih cheri komontios kretselakh ki wach kimbi khweri chi wech rechik isbal khiman qot khun winaq chi shol chinim retambal chek ko winik kuban qatbal tih chi ki shol ri echal ashik manhetari shane kisbech ki wchre qatbal tih ek ischokhinik khun achal ashik ruk khun achal ashik chek eweri chi ki wchre winaq che man hunam tqqohonik kuk katekuri chi hunitsel chiwi iwuk che kouch oh hun ruk hunchek la mangaret utsri che qarqnari uqoshmal ri man suk tax kbanchqech on khas che cheri ish man kiya tax kam ubikri khas taqiwech shana ish kish banawri man suk tax e ishri kish kamau biri khas taq kechri dik achchik e wedi chkech iwachalal kibanwi la mangiwetam tak che hachin ri mansuk winaqtax mank kichbextri ri rahawibal ri dios misup ba iwip ish ri kikibanitsel pari winaqil kibaqil ri komolom tak kahawshel ri ekitak ishoqib achihab kikukhikuk ri koitsel kaslemalkuk ri kibonawsiblakash ri alqomab ri alik kahrono khil khastaq ri qabrelab tak winaq Rikiki bihri sel taqtih man kikich bextari ri rahu bal ri dios katekuri waweri ek o khunwa chishol chishkibanwa katekut shish akhtakhik shish tyoshri sakhtakhik shish suk batakhik rumar ri ubiri a khawshel jesus kristo e rumar ri rishla bal ri qa dios ronohel hastaq wach yatal chiwech katekut man ronohel takhas wach uts chiwech Ronohel khastaq wach yatal chiwech. Katekut, man kiyat bech rech hun khasu wach che kuqat tzik panwi. Riwa chqpam kbewi, er qpam kukulag riwa. Eri dios, kusach wach ri riqpam eri qwa. Riba qilal, man shbanta kharech kupatanik ri itzel kaslemal. Shani shbanik arech kupatanik ri akhawshel. Eri akhawshel are kupatanik riba qilal. Katekuri, ri dios, che shuk astakhisakh wach ri khawshel shuquhe kuk astakhisakh naqawach ukhri ruk ri ujuqab lamang yutam tari ish chiri ibaqil utsaqatil ri kristo ela ginkam kubi inri ri utsaqatil ri kristo arech kushi kutsaqtil huni shuq kech nim chutin manghetakh qasikh nakot che manghetakh ong lamang yutam tak che khachin kunim rip ruk huni shuq che kech nim chutin Shahun chiki baqil ri ruk riare rumal rech chepim riekep keushik shahun chi baqilal shak ugheri ri khunam kruk akhrib ruk ria khawshel shahun shlabshel ri ruk riare chishani mak chuwach ri makakh ruk achi shok ronokhil mak chiku ban khun winaq mank kanakht kan pari u baqil kategut ri khun chik makun ruk achi shok Chiruk ri ubaqil wi kmakun wi. Ong lamang iwe tamtak. Chiri ubaqil. Hunim lak rachoch ri ushlabshel. Chik oi wuk ish. Ewa weri. Are ri dios uya om chiwech. Eri ubaqil. Qasmang iwech tari ish. Khinakut. Ri ish uslak ilokik shbanik. Nimba chiwila wiri dios pari ubaqil. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri khastaq chish tzibahu loq chwech, utzweri a chi mank otri shoqil. Katekut, chwach ri tzelk aslimal, اوت شير ياچي كوري شقيل اري شق كورا شقيل ريا شخيلال قس شوك اصلي مقبع روكري ري شقيل ري تقل شريخ كوبنو اشقو خيخيري چوبناري اي شقيلال روكري را شخيل ري شقيلال منكوتو قوينين بويري وباقيل اري ري را شخيل كو قوينين بوي شقو خي ريا شخيلال منكوتو قوينين بوي ريو باقيل اري ري شقيل كو قوينين بوي مين باقشيخي ويب ري خونش ريش ري خونشك وكي واخري كي بنو هنا مچو ما شك چي بنا چي چو ما خونباق ايخ من كي وك اختي ويب اري چكو ياو كي شك پا چاوهم روك ري ديوس كاتي كوري خمول چك هنان چي وك اخي ويب اري چك اشتوك من كو بطنيخ تريب پي وي ايش رومال چي من كي قيد اوك الي كي ويب اي كي شكوخ باك اش واوي خستاق كيم بيخ چي ويشري كومونغو چو ما شك كي بنو من هون تقنيك تخ سيبلاخ كين واخوة تكونو خيل ريا چيقاب إخري إن خشاري إن كاتيكوت كونو خيل ري وينق كيك أموم چي باري ديو سولوك ري خون تقوب كي أوم چي كيش نيك أخ وينق خلخوخ ري كي بانتخيك نيك أخ وينق چيك خون وي چيك ري كيك أسلمان كين بيخ چي كيش ري من إكول كوخ تخ إچ كيش ري يمال كنيب چو چو إيب سياري اوت چي كيش كي كانخيك إن خشاري إن كاتيكوت وي من كيقيو كيقيري ويب چيش كولو نوك أري أوتري كولي خون شوى تشيكو بروخريب تشكيشري كولانيك كيم بيخوري من انتخ كيم بينيك شاني أري ري أخوشيل ري شوقيلال مويا كان ري راجخيل كتكوت ويكو يا كان ري أري ملوك أخ خون شك انشو سيدي ساخريب روك ري راجخيل إيشي ري أخوشيلال مويا كان ري ري شوقيل تشكيشري نيك أخشيك إنري كيم بين تشكيش من أريت ري أخوشيل ويك اخونا چلا شك چري ريشقيل من قطري قكخوني كروك اكراخ ككنا خروك مو باقشي هو بيري اري ويك اخوني شق چري رچخيل من قطري قكخوني كروك اكراخ ككنا خروك مو باقشي هو بيري اري رومال ريچ ريا چخيلال چه من قط قكخوني كروك تيو شري سام چك رومال ري ريشقيل كاتي كوري ريشقيلال ري من قط قكخوني كروك تيو شري سام چك رومال ري رچخيل چیکو ککخونی کروک و تمات خری ری ایوال کوال من اتیوش تری کاته کت ری کامیکری ری ایاره اتیوش اخ تقوینق و ری خون چه من کت ککخونی کروک آره کخوانیک چه کی خچ کیب چه کی خیچاب کیب ای وری کنی با آره ری اچی اچالشیک اون آره ری شق اچالشیک من کت چه ایونوک ری دیوس شیشوسیک ایخ ریش أريج كيشك أسلمانيك باري خمريل ريات أتي شوقيلال خاصاوي تاموي أتناري كات كولو ري أوا شخيل ريات أتا شخيلال خاصاوي تاموي أتناري كات كولو ري أوي شوقيل كونو خيل باري وينق چي كانا خوق باري كيك أسلمال چي أويا أوم ريا خوشيل چكيج چي كانا خوق خيري خاچاري كي بانتخيك أريجي شسيك إشرومال ريا خوشيل أريواري تقنيك كنشيك كنق بارونوخيل تقريكو مونتيوش لك اخونشي شيسيك شيك اري تقشي قطومشي ريو تسومال اوي ريو كويل موكا موليخ با وقاتيك اوي ريو كويل لك اخون شيسيك شيك اري تقمخا كقاتيك اوي ريو كويل موقات با اوي ريو كويل من اري تري قطوم اوي او كويلال اون ري ما قطوم تخ ريك او نملاخ او بطان ريك او بطان اري ري او كوليك إريو بانيك ريو بيشاب ري ديوس رونو خيل وينق چكانو خوك باريك أسلمال خاويخي إشرق تخوي رومال ريو تسيخ ري ديوس لا أت خوناخ چاكونيل باتاني خيل چريش خوناخاو أري تقشي شوپن ري تسيخ أوك ما توك چوچاو ماشيك كويري كنيبا كاتكو وينيك كاتو تخيسا خاويب سي بالاخ چات چاكونوك خيخاس أت خون أخ چاكونيل أت باتخينيل چريش خوناخاو رومال ريش شيري خون أخشاكونيل أخباتاني خيل شريش خون أخاو أري تقشي شوپن ريو تسيخ ريا خوشيل روك ريا ري ري تو تخيسام رومال ريا خوشيل إري خون چه من قد بوغاب خون أخاو أري تقشي شوپن ري تسيخ روك ريا ري راخشاك أخباتاني خيل شريش ري كريستو ري إش أتسيلوك إك بانوم ميشوكيك إش كاخشاك إش كي باتاني خيل وينق أجالا شك چيكاناخ كونو خيل وينق چوچ ري ديوس parik aslemal hawije shiriqtaq wi rumal ritsir paki wiri eqapohib ekoholab riing mangota hun utsir ya hawshel kimbih shui kimi hun nutsir in hacha hun winaq che rumal riloq qebal ukosh ya hawshel in kubal kosh ki wachri winaq riing kinchomah chiwaweri uts rumal rik as chuwa chulew uts chech ri winaq chek kanakhri riat wek oawi shoqil Mapakchi hubiriare, ekuriat, wemanko awishokil, matsukuhba awishokil. Katekut, wekatkulik, riat, mangkat makuntak. Wekukuli riali, mangkamakuntak. Katekut, konoheri riwinakri, kikiraknari rikash parikibakil. Erin kuah, chewet matkirakweri. Kimbih baweri chiwech ishacharshik. Shakubiwa, kokowri hastak. Weuchanimri, Rihunche k'ori shokil, chikasleman ba hachamank otah. Rinikah che kyokik, chikibna ba che manki oktah. Rinikah che ke kikotek, chikibna ba che manke kikotah. Rinikah che kiro omik, chikibna ba che mankot kokuk. Rinikah che helik, ukohikwe uk inomalwe ushuleu kikibno. Chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, Chewe uwach palwe uchuleu re, tahen gikisek. Ri inkinwag, wetamat kishmayow ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech ria hawshel. Chmayowok, hasri kubano, arech kakachwach ria hawshel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rech ri uchuleu. Arech umaya, ri hastak chik kakachwach ri rijokil. Shahek uri, uchkapim rib, Riuk aslemal. Rishok che mankot rishahil. Shukuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahawshil. Arechutsukuh, che tiyo shubantahik riare, pariubakil, e parurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak rechwe uchuleu. Rihastak chikkah chuwach rirachil. Riin kimbihweri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwag, kishink amubi parik aslemal, e pari utlag uchapik, shimong ip, rukriya hawshel. Wek ohungwinak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumag. Chek kowinik, mang ustag ritahin kubuno rukri uchab ali. Rumal jek opari uk oholil, chupanabari rahawshik kubanik. Mang kumakuntari, che uk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, Krahuk amamuk ab ruk chuk ab. Eriare, manko hom te uk ush. Echiruk riu kowinem krah, chenim krilwi riu chab ali, riare shokuhe utsku banri. Henakut, rihunche kukuli ruk riu chab ali, utsri kubano. Erihunche manko kukuli ta ruk, siblak utschina ri kubano. Ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil, paranohe riuk aslemal riare. Atekut, wek kam rirachil, riare kikertahik, kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Atekut, shui pariubir ya haushel. Atekuri, riare, nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek owuk in, rirushlabal ri Dios.
3: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiyachik chich kech ri molom tak Dios. Kunohil ri uch ketamchik, rumarech chik o, kano och. Katekut, ri nohinik kuyanimal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. Wehungwinak kuchomach chik o chi retamapal. Chihun hasuwach, maha kretamahri, hachari rahawshik kretamah. Katekuri, wekohungwinak kuloko kech wach ri Dios shas retamchi uwach weareri. Puwiri utihik ritir chekchiish chkechri emolom tak Dios. Riuk ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuwachuleu. E mankot chir hun Dios, chuwiriare hunchi Dios kolik. Kneba kyo kisashik e Dios chikah e chuwachuleu. Mankasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje Dioses, e siblaje ki ahawshelek olik. Chkawachri uch, kosha hunchi Dios, areritat shel. Echiruk riare kpewi ronohil hastak. eruk riare tajen kukbewi ek osha hunchi a hausel Jesus Cristo rumal riare kamantaj ronohel rihastak kocho kiksak shokuhe rumal uk o uk eri uk kukbin pari uk aslemal riare kateguri mankonohel tewinakwa kokino uk shrechweri ek onik aj winakwa rumal rech chepatakrik ik kanok shepech kiwich ri molom tak dios Amaninak chikech kikitihritih chis chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kapantahik. Katekuri. We kakatih uhweri. Man rumal tawri nim kapantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arechman hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. Laman kuchomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak dios. Shahek uri rian oog kukamisahre. Riwinak che mankot uchukab. Riachala shik che shtokobisash huwach erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chi kishmakun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chi kisoko rikushlabal che mankot kichukab. Ri ish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wishar rumal hun khas huwach. Ktsak ri wachalal. Mankot chi humulri kintih ritih arech mankinyat bey che ketsak ri wachalal.
3: Primera de Corintios capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin ri Jesus kahaushel, laman ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin man intakonel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumal reche ri ish, pari ahaushel itikom rigetak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, Chikiwach rikikiban katok tzik ponwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuh kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil kheri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri Bernabe man yatal tchkech che man kukchakuntak. Hachin hunk bebach uch katekuri Kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba. Katekuri man kutik tewech. Hachin kuyukun chikech hupok awag. Katekuri man kutik teri uwal kitu ri hupok awag. La shak utsik winak wari. Onri pishab. La man kubiktak shokuhe wari. Hinakut pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makok uchimal utsam ri wakash. Chekuban yokok triko.
0: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi da ri uch kchawek, genakut, werit si batalik rumal kach uch. Rihun, chikuch ol ri ulew, rakawchik chikuban ri choloch ruk eyebal. Katekuri rihun chikupach lech ri triko, kupach lech ruk eyebal, chikore ri riare kurakubik. Ri uch, weshkuban riawesh iwuk ish, ruk ri hastak chrech ri ushlabal. La nim kuri chiwach che kamol chishol rihastak rech ri uwacholew. Weik onik achchik che kie om piwi ish we pishabri. La mangaret kunim ri kech uch chuwach ri kechare. Kate kuri ri uch manshkakocht chikiwach ri winak we hun pishabri. Shane ronohil has uwach kakakuyu. Arech ri uch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Cristo. La mangi we tamtag. Cherie each chikib, chrech rinim rachoch ri Dios, chik ori kipuak, chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwe tamtag, cheri kechakun, chori tabal, ekep ri chrih ri hastakruk ri tabal. Shahek uri, riachawshel takarinak chikech ri kikiya ubishik ri utzlaqtzih, ruk ri utzlaqtzih ri kiwawi ri eare. Katek uri, ri in manukohom tawe ubishab ri, chikiwach ri winak. Eman gintz ibak tweri arech heri kiban chwech ri in. Are nim gwa rikamikal chwach gwa weri.
3: makot hun winakri kamisan rinuk ihil in. Rumal rech, chechwech ri in chi rakaw shikwi, chekin yaw bishikri utzlak tzir. Manshat rumal nuk ihil. Khenak ut, itzel wachwech ri in, we mankin yaw bishikri utzlak tzir. We shakkiman wechakri, shakpa wechwi ri in, kuyanak uri chekincha ri utuk balil. We tamat khiri, unchak nak uri cheshaya omchwech. Has kuri ri utuk balil uk ashel? Are weri ri utuk balil, kin yaw bishikri utzlak tzir. Katekuri, mankot puak kink mo. Mangin gocht chikiwach ri winak ri bishab. Chewu ya om kinkoho rumal ri utzlak tzir. Khenak ut, ri in, in chokopitalek, chikiwach ni malak konohel. Katekuri, in pataninel kach konohel winak, arechke inchek ek itak winak. Shiman wip in a judio kuk ri a judio. Arechke inchek ri a judio. Kukri winak, che erech ri bishab, ri in rech ri bishab. Kneba ri in, mang in rech t bishab. Arech ri in, ke inch ek ri winak, che erech ri bishab. Shiman wip, in hun winak, che mang ot ri bishab guk. Ri in, che ko hun bishab guk. Che rech ri dios rumal rech, che ri bishab, ko guk. Rech ri Cristo. Arech ri in, ke inch ek ri winak, che mang ot ri bishab guk. Ri in mang ot nujukab. Shintu kerisa huip kuk rietu kair winak. Arech riin, keinchak rietu kair winak. Riin, shimban huip, he ehas konohel winak arech. Kneba ruk kash, keinkol enikah winak. Katekuri, runohel weri. Riin gimano, rumal ri utzlak tzir. Arecha riin, kori chakap wech. Lamang iwe tamtak, chi aretak chi, keshikinik pariet zambal. Konohela nakil keshikinik. Katekuri, shahun kirikowik, shahun kikomowik, rik chakik. Aninakil chis shakinba, arech ish kis chakanik. Ri eahit anilab, parik et zambal, enimak winak kikik ilkib, cheronohel hastak. Katekuri, ri eare, sharumal chik kah, kikichak hunuket, kiholom chik kayik. Katekuri, ri uh rumal hunche, mankakaitah. Shahekuri, Riin aninakil kinshikinik. Riin mankin bet ri. Wetamat wetam hawi kinbewi. Katekuri. Man shakt kinshikinik shakheri. Shanek kimanik es shrech wenu bakil. Ekin koch bachak. Rumal che riin. Shin yao bishikri uslak tzir. Chiket shrenik achchik. Egwene man utstak kine elok.
0: Primera de Corintios capítulo 10. Achalashik. Rein mankin wahtak, cheri ish, mati wetam, cheri ekanan, katat, konohel she kuhichu sheri sutz, konohel she kash paripolo. Konohel shban kikasna parisutz, e paripolo rumal ri Moises. Konohel hunam shikitihri ushlabishelwa. E konohel shikikumuhri ushlabishelukia. Rumal rech, cheshe kumunik, chiparihun ushlabishel abach, cheshe rachilach. Katekut. Rihun abahri, areri Cristo. Katekuri, we winak mankonoheltah e uts chuachri Dios. Rumal kuwa, riki bakil, e popoh kanak paritz in alikuleu. Shbuntah weri, rechun gambal noh, chkechri uch. Arech mankakhtri itzel, hacha rishkahri eare. Mishk ichlanik, chkeche molom tak Dios, hacha kikiban e hun chkech eare. Tzibatalik kut pakiwi.
2: Ribinak shetuye chrech riwaim, echrech rekumunem, katekuri, kiwalahik chech riatanem.
3: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kibanik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik, chipahunk ir. Makatak chih riahaushel chrech makah, herihas shikiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumaltak rikumats. Mishwish watek, hachash kiban ehun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubek, rumal ri kamisanel. Kwaweri, shpech kir, hachahun kambal noh. Etz ibatalik kanak, arech ri ur, kketamah, chenakah uk owi, cheri uk isbalir ri wachuleu. Shahekuri, rihun, chek owuk ihil, rumal rech chek kuchomah, chechitak alwiri are. Chushibih barib, Shrech wek tzakik. Mangnim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chiwach ri taqal chrih hunwinak. Manguk estu tsihri Dios. Riare mankuyat beri arechri ish kish kamkhesh parimakah chenim china chiwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri kuyanari chiwech ri hastaquwach arechri ish kish peuloq chiruk ri are eruk ri.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.